خورسان قوقلی روی کارنکا وال بندیست آید Hermana Noemí Mamani dice, amén pastor, la palabra era para mí. Me dejó sin palabras, pastor.